0: Sentan centos dos migrantes que escaparon corriendo.
1: ¡Vamos!
0: Así os animaban, como escoitan, otras persoas que estaban mirando o berro de invasores expulsión. A Policía Nacional, presente na zona, acabou actuando para evitar que a cousa fose a máis. Horas antes, outro grupo de persoas impedía que a Cruz Vermella repartise alimentos aos migrantes, impedía o paso dos camións ou facer unha sentada, e eses vehículos tiñan que dar volta. Un grupo de migrantes este xoves tamén tiraba pedras contra un vehículo do exército e 4 militares resultaban feridos. A voceira do PP no Congreso, Esther Muñoz, asegura nas redes sociais que o que sucede, o que sucedía nas últimas horas en Ceuta é consecuencia dun goberno irresponsable e ausente. Contámoslles tamén que a Consellaría de Sanidade confirma un gromo de sarna activo na residencia de maiores do Musbi de Monforte de Lemos. Fontes do departamento din que hai máis de 2 meses se declaraba un gromo con 16 casos que recibiron o tratamento oportuno, pero aínda non rematou porque, segundo esas fontes, este mesmo xoves comunicábanselles outros 6. Explican que para dalo por rematado teñen que pasar 8 semanas dende a identificación do último caso. Aseguran que están en contacto coa dirección da residencia, que afirman segue todas as indicacións do protocolo. Explicacións dende a Consellaría logo de que a CIGA dese conta dese gromo, sinalando que afectou a polo menos 5 traballadoras, amosando a súa preocupación por descoñecer se había residentes afectados e denunciando que non constaba activación efectiva do protocolo de actuación ante a sarna humana. Di o sindicato que non se cumpre a ratio de persoal precisa para garantir unha atención digna e de calidade nesa residencia do Concello Lucense e demanda da dirección un informe detallado do gromo e que reforce o cadro de persoal para protexer a traballadores e maiores. Saiban ademais que Portugal vai investir máis de 130 millóns de euros en 75 vehículos militares da marca galega Urovesa. Este xoves asinaba un acordo co Ministerio de Defensa para sumarse ao convenio que ten España coa compañía, que está vixente ata 2032 e fixa un teito de gasto de case 724 millóns para adquisición destes vehículos baixo demanda. O presidente de Urovesa, Justo Sierra, explicaba na Radio Galega que o acordo con Portugal supón unificar as compras de ambos os países arredor dun mesmo modelo de vehículo táctico. Isto permitirá reforzar a interoperabilidade entre as forzas armadas portuguesas e españolas e avanzar cara a integración das súas capacidades de defensa.
2: É un fito importante porque, de algún xeito, unificar as compras en base a este vehículo Vantage. E é un paso importante cara a unha integración conxunta das capacidades, ¿no? Neste caso, ademais, é un orgullo que se faga a través dunha plataforma como a Vantage que se fabrica desde Galicia, desde Urovesa.
0: A esta hora seguen vixentes eses avisos amarelos no oeste e no suroeste da provincia da Coruña por precipitacións que poden acumular ata 15 litros por metro cadrado nunha hora e tamén por mar de vento na Costa da Morte. Ceo nubrado e chuvascos é o que nos avanza Meteo Galicia para esta xornada, máis probables no norte pola mañá, sobre todo as temperaturas recuperándose algo, pero aínda así baixas para a época do ano, entre os 20 e os 23 graos se agardan nos termómetros das principais cidades do país.
3: Que bo ano va nos tras o dos vehículos de Urovesa, é un encargo grande que bueno, consolida.
0: Bo ano va para Urovesa.
3: Claro, pero claro. Quero decir, para a xente que traballa ali, non?
0: Obviamente, decir, sí, para as traballadoras e traballadores desa empresa santiaguesa que ten tamén planta en Valga e que fabrica hai tempo para as Forzas Armadas Españolas e agora súmanse tamén as portuguesas, o abeiro dese programa de créditos que facilita baixo xuro Bruxelas e que se acelerou dende a guerra de Ucraína.
3: Claro, bueno, o que decimos sempre con este tipo de cousas, ¿no? Que non solamente son os empregos directos que se consolidan e que aseguran traballos, senón que son moitas familias que viven deste tipo de fábricas, e ademais porque hai consumo e bueno, móvese un encargo importante, ¿no?
0: Sí, estamos falando de 130, algo máis de 130 millóns de euros, son 75 vehículos que se van a ir entregando entre o ano que ven e o 2029.

0: A min coincideume hai anos facer unha reportaxe non na fábrica, pero bueno, nunha sección. Os vehículos son incribles, eh? Son en sí mismo o vehículo parece un tanque. Tal cual. Velo como se ensamblan as pezas. É moi curioso de ver tamén en Citroën cando era pequena no cole levaron, se recordo que me chamaba moitísimo a atención eses primeiras traballos, bueno, que ademais confrontando con isto, traballos en cadea, non? Que era todo un encargábase de unha parte, outro soldaba, outro pegaba e todo iba un milímetro. E despois temos a González, que é un luthier dos barcos, non hai nada en cadena.
1: Ben o sabe a audiencia, e lo guisa e lo come en cadea con el mesmo,
0: con
1: porque
0: el
1: claro,
0: mesmo.
1: Require o seu tempo e as súas horas de traballo.
0: Que no, da igual que chunxine, no, nunca quedaría así, o que mestre, Isa.
1: Efectivamente, non, e aí non se pode competir, onde non se pode competir, non se pode competir. En todo caso, que ben que se poidan traer aquí estas maquetas de barcos, ademais na mesma semana na que tivemos ese susto, ese naufraxio fronte ás costas de Estaca de Bares, eses tres mariñeiros do Corvo que por sorte saíron con ben, puideron saltar a balsa salvavidas, ali recolleron os outros compañeiros, como digo, quedou nun susto, pero que ben que isto sirva non só para valorar o seu traballo, que insisto, xa a audiencia o ten moi claro, senón tamén para poñer en valor o traballo da xente do mar, que tamén todas as ointes e todos os ointes o saben perfectamente. Como vías tamén, un día máis falamos de Ceuta, porque a actualidade pasa tamén por aí, con eses altercados, eses disturbios que sucedían nesta última xornada, ese grupo de migrantes, segundo informaba o exército, apedrando un coche dos militares e deixando 4 feridos, feridos leves, e despois, pois iso, un grupo de persoas que nesas movilizacións e manifestacións que se veñan repetindo a diario dende hai algunhas xornadas, pois entraban nesa praia na que se asentan centos de migrantes, pois queimaban o que podían e o que atopaban, e como escoitábamos, non só era a xente que entraba, senón a que estaba fora animándoos, como
0: sí,
1: se escoitou perfectamente con ese berro.
0: A min produciume, ademais de unha vergonza extrema, moita dor, moita dor.
1: Falábamos aquí onte de
0: do
1: que sucedía, do que sucedía desas pintadas na sede do PSDG no Vicedo, entre outras coa palabra moros. Uh-huh. Falábamos do discurso do odio, do racismo, da xenofobia, e agora temos este episodio en Ceuta que onte dende a cidade autónoma, dende o propio goberno ceutí, tamén o ministro encargado de ese mando único ali, Ángel Víctor Torres, chamaban a calma e chamaban a evitar a violencia, efectivamente volvía a facer ese chamamento ás autoridades ceutís despois do que sucedía nese areal. Insistimos que, entendendo que vai para un mes xa e que a xente pois ten os seus medos, as súas situacións persoais e as súas angustias, pois teremos que dicir o mesmo que dicíamos onte, de que a violencia nunca serve nada,
0: por
1: nin
0: favor,
1: soluciona nada, que as cousas se poden facer pois iso, con esas movilizacións e denunciando, como vayan denunciando, insisto, onde hai varias xornadas, percorren esas rúas de Ceuta ata diante da delegación do goberno,
0: claro,
1: e ali berra, insultan
0: o que necesiten,
1: pero
0: claro,
1: insisto, estamos falando dese episodio que sucedía nas últimas horas. Despois, aínda que non me gusta falar da parte que me toca, normalmente cando falo da miña profesión falo dela para dicir no que fallamos, tamén son varios xa e varias as compañeiras e compañeiros da prensa que están ali facendo o seu traballo e que se están vendo hostigados pola veciñanza, por parte da veciñanza, que os insulta e mesmo lles chega, os insulta, os empurra e mesmo lles chega a pegar.
0: É maravilloso, porque despois cando necesitan facerse eco de estamos fatal, sí que buscan a prensa. Aquí xa estamos perdendo un buco norte.
1: E insisto,
0: aquí isto xa parece de verdade a selva.
1: Creo que haberá que ver, haberá que mirar. Certo que, insisto, entendendo que xa vai para un mes que

0: Se ve que o tema avanza moi, moi, moi, moi lento e que se pode entender pois esa ansia de que lles resolvan xa a situación.
1: Todo
0: ese entendible. Cansazo, eu creo que o podemos entender todas e todos, o que de ninguna maneira se pode entender esa violencia, insisto, tanto por parte dos migrantes que lles lanzaron pedras a eses militares, como desas persoas que entraron no areal a queimar e destrozar cousas que tiñan ali os migrantes e a xente que estaba fora,
1: casi pois peor iso.
0: Animando todo isto cunha importante presenza policial que acabou finalmente actuando. Tamén estaba este xoves na cidade autónoma a fiscal xeral do Estado, Teresa Peramato, que ali daba conta, temos falado xa en múltiples ocasións, desas denuncias por agresión sexual que se le van presentado neste último mes prácticamente, e dicía ela que eran 16 agresións sexuais a 17 persoas, dicía ela, a prácticamente todas migrantes, prácticamente todas mulleres migrantes que o goberno ten ese plan para trasladalas á península a espera de que as comunidades autónomas o acollan. Dicía Galicia que está disposta a acoller,
1: asumir a súa parte,
0: claro. Asumir a súa parte sempre que haxa financiamento e que haxa coordinación. Tenemos oportunidade de escoitar o audio da consellera de Política Social, de Fabiola García. En fin, insisto, nos contamos o que hai, cada vez o que hai nos gusta menos contalo, pero hai que contalo.
1: Que o problema é que nos gusta menos e que polo visto hai un sector que está encantado co que fai, porque senón non o faría. Eso é espeluznante. Cando xa non tens ningún tipo de... Bueno, moral aquí xa desaparece por todos os lados, porque a violencia xenera violencia. A outra cousa non xenera, Que barbaridade, que barbaridade. Pois nada, no seguinte...
0: As tres máis.
1: Habemos a ver máis. Nos continuamos na G2. Temos as nosas liñas abertas por si queredes falar con estes dous mestres que teño aquí aos meus lados. 981-540-956, 981-540-966. Se nos queredes mandar unha mensaxe de voz, unha foto, un o que queirades, menos chamar, que xa non sei se chamastedes como 4 ou 5 veces a este teléfono, non o podemos coller. 687-967-147. Estamos aquí, xa vos decía, non? Con González, carpinteiro de Ribeira de Seu, que está xubilado, di el, pero polo que vemos aquí, polo que vedes na G2, esta maravilla de barquiños que poderían botar a navegar tranquilamente, González.
2: Non, xa navegaron.
1: Xa navegaron. Agora tamén están xubilados. Ten que ser.
2: E que desto contaremos a historia que facían estes barcos.
1: Contame, por exemplo, antes de que recibamos a Josefa de Ourense, que temos xa en línea, contame a historia do barco que máis te apeteza.
2: De momento, Vieta, que tuvo a súa historia grande en Noa, que se dedicábase a carreira a Vigo. A carreira a Vigo era que ele salía da fábrica de Barcia cargado de madeira para Vigo. E de Vigo para aquí viña cargado con barriles de viño que se lleven aí.
1: Viña, é moi curioso este,
2: Viña cargado de barriles de viño e na bodega viña cargado de cousas de ultramarinos para os ultramarinistas de Noia, non? Claro, chegaban a Noia, no malecón de Gasé, frente a efectos navales, ali é onde atracaba este barco e facía descarga aí donde viñan aqueles carros de vacas para facelo o transporte.
1: Pero espera un momento, temos que falar dunha cousa, carros de vacas, pero claro, eu quero ensinar isto, e vou non poñer así para ver se non lo poden ver as cámaras. Vedes esta plaquiña que parece, verdade, unha placa dun cinturón, unha villa dun cinturón. Bueno, pois isto ten moita historia, a pesar de que ten un marco maravilloso de madeira, que por suposto feito polo noso mestre. Contalles aí que é isto, González.
2: Pois esa é unha placa que tiñan que levar os carros de vaca, tiñan que pagar os seus dereitos como un coche, como unha bicicleta, que había que sacar unha matrícula tamén. Estas placas exigían ya só os carros de vacas. Todos tiñan que levar esta placa, senón multábanos ou non podían andar pola calle.
1: Como os coches, igual.
2: Igual, exactamente.
1: Quen vería as vacas con matrícula? Nunca se viu outra,
2: Bueno, as vacas non levaban.
1: Sería boa.
2: Levaba o carro.
1: Sería boa. Non sei se vos acordades,

0: o comenzo da Televisión de Galicia, que había un programa de cámaras, igual Cidre se acorda, había un programa de cámaras ocultas que saía Sergio, como ha apelido Sergio, ¿qué? Sergio Pazos, e andaba polas aldeas cun bastonciño, que era falaremos del como a este, entón iba a xunto das señoras cas vacas, a señoriña, señora das nosas, Galicia Noticias, co gorriño, bata de traspaso, e dicía, señora, somos do goberno da Xunta de Galicia, e a vaca ten que levar unha matrícula, señora Cabará, apárteme dai, que ainda llévate, que llevato na cabeza. E Sergio, señora, dígolle que aquí cunha corbata, mira, morrías de risa, porque a señora daba lle na cabeza, baixaba un rayo naquel momento, a señora daba lle na cabeza.
1: Vino eu tamén.
0: Pois esa é a matrícula das vacas, González, efectivamente, eso existía, non?
1: Sí, este é o tributo que tiñen que pagar todos os anos.
0: Entón, os barcos achegaban, digo, os carros das vacas achegábanse á zona da Ribeira, non? Para descarga de... Ti recordas eso, segundo, sí?
2: Moi pouco.
1: Segundo, ainda novo.
0: É un neno, está xubilado porque quere, porque do resto...
2: Seguro que sí, pero bueno. Oín falar moito do carreto, daquel que despois contar a mano a historia, pero non me chego a acordar dele.
0: Nunca vos lo preguntei, vos os dous non traballaste de xuntos, non coincideu, non. Eu a carpintería é unha cousa distinta e ti ibas co teu.
2: Eu iba para a mar. El traballou no meu barco, algo fixo no meu
0: claro,
2: barco.
0: Claro, sí. A eso me refería, sí.
2: A mar xa no barco de meu pai, que ten o levado ali a Dermida, tamén, non sei se estaba ele ali. Sí, que para é distinto oficio.
0: Sí, home, claro, non ten nada que ver, claro.
2: Nós salíamos a pescar, ele puñía madeira, ele puñía tablas.
0: Ele puñía tablas, pero puñía tablas no teu, non?
1: Para que vos puderades salir a pescar.
0: É como os talleres e os conductores, os pilotos, non? De rally ou algo así, non? Hai que ter a ferramenta aí na que ter apañada.
2: Claro.
0: O barco necesita entrar en boxes, non? Porque ti ben sabes, mellor que ninguén, antes, que os barcos sufren.
1: E que prisa teñen, con que prisa teñen que entrar a veces.
2: Antes a flota era maiormente a nosa, non? A flota litoral, de artesanato, por ali era toda de madeira. Agora empeza a construir, xa uns anos está se construindo moito en fibra. Este barco que naufragou, que dicía Isabel, o Corvo, era un barco de fibra. Este naufragio xuvo varios. Teño un problema, que como prendan fuego, moi difícil de apagar, porque é resina todo.
0: E prende todo. Como unha vea.
2: Eso dunha vez que colle forza non hai maneira de paralo. Debido a eso que se fano con resinas, con plásticos, con resinas, eso, como prenda lume, eso
0: se como unha tea.
2: Ese é terrorífico.
0: Terrorífico. Bueno, afortunadamente non houbo mortos que rescataron enseguida, pero de todas formas, cando hai un naufraxio, non?
1: Barcos hai abondos.
0: Claro. E que expóñense, non? A un nudo na bolsa e pensas... Ademais foi de noite, que foi ás 10:30 ou así, ainda máis angustioso.
2: Os naufragios e os máis preocupantes, os máis malos, son sempre cando vas á costa, é máis cando hai un temporal. Despois se hai este naufragio de que aparece unha vía d'agua, polo que sea, rompeu un grifo de fondo, investistes cun objeto, que a mí xa me pasou, investir cun objeto, calma, un mariño, calma, tropezamos polo no medio do mar, supoño que era un tronco, e non nos vimos. Pero este naufragio sempre che dan tempo a reaccionar,
0: claro.
2: A coller, a botar unha balsa tal, pero cando embarrancas en terra nunhas pedras ou tal, ese son moi peligroso,
0: porque moi rápido desenlace, non?
2: É máis moi peligroso. Ben, os golpes de mar son terroríficos, é no medio dun temporal, por máis ou menos, non? Pero despois hai outros como este, como lle pasou ao Corvo, que seguramente eu quero pensar, seguramente sería así, empezou abaixo na máquina, a mellorou un cuadro de luz, calquera cosa. Empezou a coller forza, cando se daron de conta, eso non para ni
0: nada.
2: Ti
0: que foi moi rápido.
2: Había bon tempo, relativamente bon tempo, pois dá tempo a coller, a tirar a balsa, a facer cousas para poder salir do paso, non? Por lo menos
0: que importante en todo isto, dimo ti, que levas o mar na sangue, é poñerse a salvo a tripulación. É verdade que, na medida do posible, os menores danos no barco, porque o medio de traballo, eso é verdade.
2: Xa, pero barcos hai máis.
0: Exactamente.
2: Como di Manolo,
0: vidas a que temos, non?
2: Como dixo sempre, no mar,

0: Eu sempre o dixen, sempre eu digo ao meu filho, digo a xente que nova que vem por detrás. No mar todos os barcos son pequenos, sempre o digo, todos os barcos son pequenos.
1: Eso pode ser incluso extrapolable á vida. Na vida todos os barcos son pequenos, ¿eh?
0: Todos os barcos, claro que son, sí, pequenos.
1: Se vos parece, imos cara a Ourense porque temos, sí, do outro lado a Josefa. Josefa, boa noite.
2: Boa noite.
1: Que tal, como estás?
2: Bueno, deitadinha na cama.
1: Ai, que ben estás. Claro, porque aquí poñémonos a falar, Josefa. Xa digo eu que este programa moi de enganchar nunha silba.
2: Como?
1: Que este programa moi de enganchar nunha silba. En canto, tenemos aquí un... Claro.
2: Xa sei que moi, porque o viso todos os días, así que...
1: Sí, vesnos todos os días, Josefa.
2: Todos os días.
1: E que tanto che gusta do noso programa? Contanos. Que tanto che gusta do noso programa?
2: A min gustame todo do programa.
1: Sí?
2: E chamo para felicitar esas bellas personas que tes aí contigo, que son maravillosas.
1: Sí que son, ademais duns artistas.
2: A segundo teño visto xa en televisión, no? Nada máis, sí, que non o conozco personal. Outro señor non. Mira que vin as maquetas dos barcos que puxeron aí, imagínate.
1: Bueno, as maquetas dos barcos son preciosas e despois dentro dun anaquiño hemos de pedir a Cidre que baixe a luz para que vexades pola Guedúas, sí, que cousa, sí, bonita, sí, son estes barcos.
2: Preciosas, que é o xardín.
1: Claro, porque González, xardín, que o que as fai, non escatima ningún detalliño de nada. Vai todo...
2: Estuve en de viaxe, estuve en Bozoín de igual.
1: E de onde fuches de viaxe, Josefa?
2: A Francia.
1: Ai, fuches a ver os fillos ou fuches de placer?
2: Estuve, bueno, fomos con viaxe de placer.
1: Ai, que ben.
2: Visitar a familia, mas sin viaxe de placer.
1: Bueno, así me gusta. E fuches, sí, con...
2: Ca filla, co xenro, sí, caneta, cobernetas.
1: Ai, fuches moitos en familia, entón.
2: Somos a familia que nos reunimos todos os domingos.
1: Que bonito, mira, é que fuchedes en coche.
2: Pasamos un viaxe precioso.
1: En avión.
2: E como?
1: En avión. Ou no, en coche.
2: No, fomos no coche.
1: Que era, que a min tamén me gusta máis o coche.
0: Son, son os millores viaxes que hai, Josep.
1: A min tamén me parece, sí.
2: O meu xendro ten un coche grande porque ten unha nena minusvale.
1: Bueno, cunha minusvalía necesita espacio, nena, para as, sí, súas cousiñas, claro.
2: Necesito o coche.
1: Sí.
2: E un coche de 8 plazas. Un furgón precioso.
1: Va, iban comodísimos, sí, claro.
2: Sí, ademais, van os asientos, non se molesta nada o asiento de adiante, nin o de atrás, molestas tú tampouco. Unha maravilla.
1: E cantas maravilla horas de viaxe, Josefa?
2: Aí foron moitas horas. Sí, porque... Dormimos en Irún, marchamos o día 2 e dormimos en Irún e despois collemos rumbo outra vez e chegamos por outro día, aquel día que, o lunes, chegamos a 7 da tarde ali, a Francia. A donde íbamos, a destinataria, donde íbamos. Que non me digas que non me chaman porque non os veis.
1: Pero mira, seguro que segundo o que verdad que os viaxes en coche son os mellores porque hai que ir parando.
0: Hai que ir parando.
2: É un viaxe moi largo, moi largo.
0: Pero hai que ir parando, pararíades varias veces, non? Iríades parando.
2: Ah, sí, sí, sí.
0: Porque iso é bonito para comer.
2: Además que levábamos 2 nenas pequenas.
0: Claro.
2: Unha de 10 anos e a outra de 4.
1: Oi, oh, empezan no con... Ser. Falta mucho, verdad, Josefa? E canto falta? ¿Cómo? Eu quero pis. Xa fixeches pis, pero teño máis pis. No, quero auga.
2: O domingo dormimos en Irún. E o lunes a mañá digo, bueno, ahora cuánto tempo nos falta para pa chegar alá? E dixi, outro tanto como nos levou de Ourense aquí.
1: E claro, as pequenas cos ollos dados volta, non?
2: As nenas máis encantadas.
1: Encantadas.
2: É como que non as ten.
1: Ai, que boiñas.
2: Son maravillosas.
1: Que boiñas.
2: Estuveron aquí comendo comigo e subiron pa aquí para arriba para a habitación, puxeron as patas arriba, pero é igual.
1: Fixeron ben, Josefa.
2: Pero estuveron vendo os dibuixos aquí na televisión e nos abaixo, na cocina, no comedor. E bueno, encantado. Encantadas.
1: Mira, éche boa verdad, cando falo con vos, os que tendes netos, había que preguntarlle aos fillos se algunha vez revolveron tanto a casa como os netos e vos facía tanta gracia. Porque eu teño unha casa, eh? Eu recordo que había unha cousa, estaba prohibidísimo tocar o bolso da miña nai. A miña nai había que pedirlle as cousas do bolso.

0: Vale, por que?
1: Antes era moi distinto.
0: Agora os meus fillos non tocan todo.
2: Eu creo que sempre dicía o meu pai, non, é dío, bueno, dicía non, di, ora xa di menos, porque ten moitos anos, pero dicía Josefa, dicía os pais están para educar. É para meter respeto, dicía él, pero os abuelos estamos para consentir.
0: Totalmente.
1: Tiña... Os abuelos para consentir,
2: ten
1: razón, toda
2: a
1: razón do mundo.
2: Dicía él, os abuelos para consentir, é claro. Non lle botara esa bronca ao rapaz diante dele, estando na casa dele, porque xa xa armaba.
0: Non é jurisprudencia túa, cheguei a escoitar eu, claro. Pero un día...
1: Mirmamente aquí, as miñas netas viñan... Dicía yo, o pai, esto o aquello, dicía yo, meu marido, dicía yo. Tranquilo, que as nenas non fan daño, deixas tranquilas, deixas facer o que queiran, que teñen permiso.
0: Ai, eles saben ben onde fan. Dicía eu que un día este verán propuxemos o tema dos avós, a verdade que hai testemunhas... Sí, acórtaste. Claro, que moi, moi encontradas, porque é verdade que... polo xeral, a figura de avó é unha figura tenra, ademais que aporta moitísimo aos cativos, non? Pero, bueno, hai outras historias nas que, bueno, no, este buenismo non se deu, desgraciadamente non tuveron unha boa experiencia nin relación avó neto, pero se tes a sorte de ter un entorno sano e que os teus fillos poidan gozar de iso que están desfalando, duns avós que bueno, que permiten, que tapan, que miman, que ensinan, que lles dedican tempo, de verdade vos lo digo, e aos que esteades pensando en ter fillos, é o mellor agasallo que se lles pode dar.
2: Eu quería vos facer unha pregunta. Pode ser con 12 anos, con 11 creo que tiña eu, ter unha depresión?
0: Pois agora sí, porque a depresión infantil está boa
2: depresión,
0: ao
2: porque,
0: día,
2: Josefa, eu vivín moito con os meus abuelos, non? Tuve a suerte de conocer aos catro, tanto a miñas avós como a meus avós.
1: Con
2: gracia que
1: era un abuelo moi xoven, que
2: tiña
1: 6 anos cando me morreu o último abuelo.
2: Bueno, pois, cando morreu o meu abuelo Luís, que ainda acordo hoxe... Eu creo que botei 2 meses chorando. Porque
0: lle
2: quería con locura, o meu abuelo Luís. Queríame ali con el, queríalle con locura. Eu recordo que con esa edad xa me podo acordar, e iba para a escuela e iba chorando. E salía da escuela e viña chorando para a casa.
0: A miña nai,
2: que xa non está, pobre, que xa está lá con el, dicíame, pero para un pouco, macho, para xa. Abuelo, está ben, está lá, pero acórdame, eu botei 2 meses ou máis chorando por meu abuelo, queríalle con locura.
0: Que, pois, a verdade é que cando os perdes é un golpe complicado, pero mentras os disfrutas, verdad, Josefa?
1: Vou xa dicir unha cousa, eu cando, porque eu fui casada 2 veces, cando o primeiro marido morreu, a primeira neta, pois tiña 5 anos, deixaron-a para atender o velatorio, deixaron-a na casa dun familiar. Entonces, cando o peso dice, mamá, vamos a ver a la abuela y al abuelo. E dice, ya mai, al abuelo no lo podemos ver, porque está en el cielo. Tal cosa lle dixo. E botou unha semana sin falar a nadie.
0: Ai.
1: Así que imagínate, tiña 5 anos.
0: Sí, pero claro, é que este vínculo tan tan intenso que
1: tamén o abuelo tiña en bandeja. Iba a esperar ao colexio no recreo, levaba un bocadillo, levaba de galletas, levaba ali a un bar caí ali ao lado, a darlle de beber, e logo volvía a levar ao colexio a salir, volvía a ir buscar. Bueno, andaba con ela para todos os lados.
2: Tenía unha canción moi bonita, Josefa, do abuelo, pero é unha pena porque na traxen, así de que son tantas que...
0: Ai, que mágoa, segundo.
2: No, pero é precioso, está refleja totalmente o que ti estás falando.
1: Sí, máis ou menos.
2: Está totalmente.
1: Sabía así moitas cousas desas, pero bueno, agora xa se me pasaron.
0: Bueno, pero aquí, encántame cando sacamos a relucir de todas as cousas que fixestes na vida, porque, por supostísimo, a vida é larga, non? Podese facer moitas cousas profesionais, González, que nos gustan, pero as persoais, estamos falando sempre, os que tendes, os que sodes a vos, levades a gala aquí como unha medalliña, non?

0: É como a partir daí suma e sigue.
1: Sí.
2: No, eu aos meus netos sempre discuxen a todos. Exclusivamente agora aos bisnetos, as netas son maiores xa.
0: Claro, son bisnetas xa, Josefa. Bisnetas.
2: Teño dúas bisnetas e un bisneto.
0: As pequeniñas que fuche desde viaxe son bisnetas.
1: Claro.
2: Tres bisnetos e seis netas, netos.
0: Mira, o día de Nadal non das feito a facer comida.
2: Porque... Bueno, o día de Nadal eu paso con eles.
0: Sí, entón son eles os que fan.
2: Pasaba, antes viñan a miña casa porque estaba o meu marido e eso. Pero desde que el faltou, como temos a nena así, non sabes?
0: Sí.
2: Dicen, bueno, pois é mellor ir mornos ali que viñan eles aquí.
0: Home, claro, para non dar molestias.
2: Para non andar con a nena quitando e metendo no coche e todo eso.
0: Claro.
2: Está máis cómoda porque ali está na súa camiña.
0: Nas súas cousiñas, está... claro que sí.
2: E é unha nena que da silla a cama e da cama a silla.
0: Bueno, pero ten proceso. Todo o amor da familia, elevan a como a, como a unha...
2: Una, témola en bandeixa. Esa está... unha reliquia.
0: Pois que sorte, no, en que familia tan boa esa neniña naceu e para adiante con ela como a cos demais, con amor e cariño. No, os nenos non precisa máis que súa comida, nada máis.
2: Ela non naceu así, Ela puxo só 8 meses, así. E ademais ela naceu perfectamente. Bueno, corría como unha lagarta, que xugaba connosco como unha bueba. Era preciosa.
0: Pero que foi dunha enfermidade, Josefa?
2: Pois unhas convulsións febriles e despois de un parálisis cerebral.
0: Bueno, pobreña.
2: Así que imagínate como pode estar.
0: Pois bueno, como estea, alédame moitísimo ir co agarimo co que falas dela. As circunstancias da vida non se escollen, son as que son.
2: Esta nena nin come por a mau dela, nin cousa ninguna. Pode la poñer no medio da carretera que pasa un coche encima e non se retira porque non se move. Hai que movela para todo. Limpiala, lavala, vestila, todo.
0: Anxiño.
2: E cando non come ben por a boca, hai que llevar por unha sonda.
0: Sí.
2: Así que mira como está.
0: Bueno, mira como está, é o que che digo. As circunstancias da vida son as que son e afortunadamente está nunha familia que a coida e adora como si como calquera outra.
2: Bueno, maravillosamente, mira.
0: Pois xa está.
2: Por un día vai de 9 a 5 da tarde ao centro de día.
0: Sí.
2: Veñan a recoller a casa e volven a traer. E despois está cos pais ou carmá para unha maravilla. Unha maravilla.
0: Pois é, o que hai que facer é querela. É querela. O alimento dela é querela. Do resto, pois é o que hai. Como non se pode cambiar a vida, non se lle pode dar o botón de darlle para atrás e volver a empezar. É o que está desfacendo. Pois xa está. Pois eso é o único importante para ela, é saber que a queren os cuidados.
2: Por dar unha idea que xa ten 37 anos.
0: Sí.
2: Desde los 8 meses, mire que tú.
0: Pues sí.
2: Como o tempo que le van luchando con ela. Pero non hai outra cousa que facer.
0: Bueno, como o resto da vida. Tamén cando nos vamos facendo maiores tamén somos dependentes e miran por nós. Son cousas que non escolle. O que nos define é como afrontamos as adversidades. Hai moitas maneiras de facelo. Con responsabilidade e amor ou non facéndose cargo. Neste caso...
2: Nós decimos así... Nos temos isto, miramos con nosos, pero miramos para atrás e hai outros e máis peores.
0: Bueno, todo o mundo ten maleta, Josefa. Todo o mundo ten maleta. É así.
2: Todos temos platos que fregar.
0: Ai, amiga, moita plancha. Todos temos.
2: Exactamente.
0: Aí vai. Josefa, moitísimas gracias por chamar. Despide todos os nosos convidados, se queres.
2: Eu chamo moi a menudo, que pasa que levo unha temporada que...
0: Bueno, verán ben preguiceiro. Pois un biquiño grande, Josefa, gracias por chamar esta noitiña.
2: Ala, moitos saludos para todos vos, para esos señores, e para ti, que teñas unhas felices vacacións, que parece ser que te dá.
0: Bueno, me vou, pero non me vou de todo, que teño novas ao respecto. Bueno, así que bueno. Exactamente. Bueno, novas de novo cuño.
2: Que pases unhas vacacións felices e desearvos moita suerte a todos.
0: Moitas gracias, Josefa, que amable.
2: Un beijinho para toda a audiencia e para todos.

0: que nos están oyendo.
1: Igualmente, reina.
0: Hala.
2: Josefa.
1: González, claro, eu vexo toda esta maravilla que nos traes sempre, e sempre te pregunto o mesmo, digo, e canto tempo lle levaraste o miño facer isto? Claro, non se pode estimar as cousas en tempo.
3: Xustamente, desde que empezo hasta que acabo.
1: Sí, pero ningún día máis, eh?
3: Ningún día máis.
1: E ben sei eu que cando rematas un dis, este o último, xa non fago máis.
3: É todo o contrario.
1: Sí.
3: Dijo, antes de acabarlo, sí, a ver se acabo esta, non fago máis. Pero en canto acabo, já estou con outro.
1: Claro, sempre hai algo que facer. Por que un non se retira desta profesión nunca?
3: Eu non, desde logo.
1: Non das?
3: Eu non.
1: Non. Cal é o primeiro pensamento de González cando se levanta?
3: Ir a andar
1: 400 kilómetros, porque este é o miño anda moitísimo, eh?
2: Moitísimo.
3: E despois se aparece tirado no cementerio.
1: Bueno, eso sabes que lle rifamos, non? Porque cando me contou, dixen, vou chamar a Moncha.
2: Porque tamén é moi cabezudo.
1: Verdad, que fai o que non debe.
2: É moi cabezudo.
3: O que non, efectivamente, fai o que non debo.
1: González, aquel día, a xente escribiu-nos por aquí, rifalle, dille que non o faga. Ay, que mira que peligro, que está vivo de milagro. A xente...
3: Pero sabes, todo mundo sabe, ou sabemos que o home... É a única persona que tropeza 200.000 veces que a mesma pedra.
1: Iba a decir, no meu caso, unha é outra.
3: No, dúas, non 200.000.
1: Xa.
3: Sempre con mesmo.
1: É así. Pero... E despois seguro que se o fai segundo, se segundo che contas, se dixese, segundo, non o fagas porque quen che mandou, teste que coi... Non, pero non, parece que el viuse capaz de todo eso. El todo día andando, e aínda lle estrana que lle baixara o sucre, pero vamos a ver. Bueno, afortunadamente non pasou nada.
3: Nada, muller, nada, xa acostumbre. Xa é a terceira vez que me dá unha baixa. É polo mesmo. Por botar moitísimas horas sin comer.
1: Ah, vamos de ter que meter un bocadillo de chourizo picante no bolsillo.
2: Sabe, ese mundo. O problema pues, que ten que leve algo.
3: Tamén me vai,
1: Sí, home, está ben rico. Está ben rico, claro. Ah, bueno, todo que se... Bueno, de comer ou de doce. Porque, claro, é outra das cousas que temos que falar de Moncha,
3: A mí vaime todo.
1: Claro. Esta xente nunca ven cas más vacías. Bueno, primeiro por todo isto que nos trae aquí para que disfrutedes desta artesanía, que isto non hai ni como definir, non esta xoia. Pero que, ademais, eles traen comidita de la rica. Eles traen pois repostería da casiña, porque tivo a Moncha facendo unha tarta de améndoa, que ten por debaixo pareceme que un oxaldre, non? Así que fai unhas ondiñas, pero non sei o diámetro, padrón, cal será o diámetro desto?
2: Ben, sei, pero é completa.
1: 40 centímetros.
2: Pode ser, tranquilamente.
1: Así, unha roda dun muiño. Aquí somos os que nos vedes. La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra. Somos 4 para comer. Pois, habemos de dar boa conta, non? O que? Máis unha trenza, non? Unha rosca.
2: Unha rosca.
1: Pois aí está. Pero isto para o sucre vai fenomenal, González.
3: Xa, bueno. Porque non me vais o azúcar.
1: Oiches, é por prescrición facultativa, non é así? É así. Imos de dar paso a Carlos de Redes, que xa o temos do outro lado do fío telefónico. Carlos, boa noite.
4: Moi boa noite, non é mía? Moi boa noite xa a todo mundo.
1: Que tal? Como estás, queridinho?
4: Estou ben.
1: Onde non falamos? Que cousa tan estrana.
4: Porque me fun pa cama a unha.
1: Ai, Dios mío.
4: Hasta as 12, hasta 12 e medio do siguiente día.
1: Carlos, de Redes é como a Cenicienta.
2: Que me dará a min, Carlos, dormir así 8 ou 9 horas seguidas.
4: Dormindo 6 horas e media.
2: Me cago,
1: non. E levantouse cansado. Dixo, non sei por que me proe aquí o lombo, Iches González. Doía así un pouco, verdad, Carlos?
4: Non me doía nada, le despertei máis ben que Dios.
1: E con 10 anos menos. Claro, que a pel terza, sí.
4: Por menos, menos.
2: Pero Carlos é xoven, home. Cantos anos tens, Carlos?
4: 57.
2: Bueno, ainda o rapaz.
1: Está no mellor. Bueno, vais a ir a mocear. No, outro día, mira, outro día, non sei se estaba desescoita, chamaron tres rapazas que pola idade, pola voz, debían ser moi novas, non creo que chegaran aos 30, que estaban xogando chinchón en non me acordo onde era, no Grove, sí. Entón, estaban ansiosas por saber cantas visualizacións ou cantos seguidores tiña Carlos de Redes porque o día anterior viran na tele. Pero eran as rapaciñas novas, Quero dicir que Carlos de Redes ten o seu sexapil. Ah, que sí, Carlos?
4: Bueno, pero...
1: A ver,
4: pode ser miñas fillas, non...
1: Bueno.
4: Ten que ser da miña edad.
1: Pero, podían ser,

0: No, no son.
1: Ya,
0: esa é
1: pero...
0: a diferencia. Claro, non.
1: Claro, pero non... Non ten xeito, sí.
0: Bueno, pero el dixo unha cousa moi sabia. Dixo, eu prefiro a Mari Carmen de Lugo. Bueno, xa está. Eso dixo, saliu así de tacón. Outro día tivemosla aquí. Chegaches a chamar. Non me acordo xa.
1: Sí, é máis estuve falando.
0: Es verdad que non me acordo. Eu xa non sei en que día vivo, ai, Dios mío. Esto
1: pues ayer descansé porque antes de ayer non dormí nada en toda a noche para ver si entraba e non entré e non lo vi nada en toda a noche. Antes de ayer.
0: Porque, bueno, tuvemos un día que primeiro tuvemos problemas
1: cas
0: liñas.
1: Claro. Hubo llamadas a mazo.
0: E despois non sei que pasaba onte que me decía moita xente aquí polo WhatsApp que comunicaba todo o rato a liña. De ca treboada, con todo isto, as liñas non debían de estar moi alá. Entón a xente...
1: Sabes que cayó un relámpago aquí a 100 metros de mi casa?
0: Ah, sí?
1: E rompió, partió un árbol grandísimo. Lo partió a la mitad.
0: Que medo. Bueno, non sei se vixedes, no.
1: A 100 y pico de metros de mi casa cayó el relámpago.
0: Pois tu peche sorte por lo que che iba a decir. Non sei se vixedes no telexornal unhas imaxes dun tamén un rayo que caeu nunha casa da zona da Coruña, que di home que quedou como atordado, que non pasou nada, pero claro, imagínate esa forza. Que pensou que era un terremoto.
2: É mala forza que ten eso, claro.
0: Sí. Segundo, a ti algunha vez no mar pillouche tormenta, claro?
2: Vino cerca, pero non. Nunca nos... pero moi cerquinha, vi. Además, no mar espectacular, porque anda unha tronada. De noite está todo calmiña, teñen vídeo no verán estas tronadas rempajeadas, aquilo é impresionante, pero de estar a oscuras, apagar todas as luces do barco a propósito para eso, e de repente unha claridade a
0: pleno día.
2: Era unha cousa de para ver, non para contar, para verlo, eh.
0: Pois, claro, estaba pensando, disculpad a miña ignorancia, pero un rayo pode caer nun barco,
2: sí,
0: non?
2: Tense dado casos, sí. Pero non é frecuente, é bastante raro, eh?
0: Sí?
2: Non sei por qué, pero é bastante raro, pero tense vido, é unha cousa explosiva, non? Unha cousa terrible, non?
3: Pero algún rayo tan pegado en algún barco de ferro.
2: Sí.
1: Segundo, unha pregunta. Se cae un rayo en un barco, que pasa? ¿Mueren os dos pasajeros ou como é?
0: Si arde, supoño.
2: A ver, si cae nun barco, pois claro que vai facer daño. É máis moito daño. Imagínate o que lle fixo o árbol ese que estás contando ti, pois se cae nun barco de madeira, igual bota o pique, igual lle pae unha vía d'agua, a travesa.
1: Claro, pero, por ejemplo, un coche, como está aislado por las gomas, dice que non lle pasa nada ao coche.
2: Pero con a potencia que ten eso, un coche que da... mira, é mellor que lle puñas unha resta de chourizo. Que che cache con donde cae o rayo. Xa chos deixa fumados.
0: Xa queda a parrilla.
3: Eu vim partir un pino de uns 10 metros ou 12 de alto... E vino a fender ao medio,
2: é o que está dicindo Carlos.
3: Un rayo. Sí.
2: Pois imagínate, cae nun barco, unha cubierta dun barco destos, fai un boquete para baixo.
1: Segundo, o árbol tiña 40 ou 50 anos, o árbol que parteu, era grandísimo.
2: Pois fíjate ti.
0: Si che engancha, claro, diste que pasa, pois non sei.
2: Bueno, xa se te han dado moita xente de morrer, todo, non? De caer un rayo, matar xente, caer nunha casa, tirarlle o tellado abaixo,
0: as tormentas son terribles,
2: sobre todo, cuidado, porque... que non é ninguna broma, estamos falando, pero
1: no, ya.
2: Pero
1: cando cae o rayo, aquí petou un petardazo que
2: é moi curioso, Carlos. Non é, Carlos, é moi curioso que as persoas maiores, teño falado eu moitas veces na casa, teñenlle mal medo aos tronos cos rayos.
3: É ao revés,
2: claro.
1: O rayo é peor.
2: Claro,
0: o trono fai ruido.
2: O trono é cando as nubes embisten arriba, embisten cargadas de agua, a embistir unha con a outra, cando se produce o rayo. Ves o rayo, dalí un pouquiño, sinte o ruido do trono, porque a luz é máis rápida co sonido, non? Por eso pasa. Claro. Pero as persoas maiores, eu viñanos falando de Lupita, unha conocida nosa, que unha veciña, pois era moito do pensando en ti, xa hai tempo que non fala, Sofía, non? Esta Lupe, cando había tronos, ou cando hai tronos, indo ao día de hoxe, mi tía tapou nos oídos, era capaz de meterse debaixo da mesa do comedor.
0: Si, pues,
2: tiñalle terriblemente medo.
0: Sí, sí, sí.

0: Na sa casa é belo, así, o pelo, o peor xa pasa o corrallo xa que eu.
1: Sí, pero esa sensación, bueno, claro, de impunidade, porque de repente
2: o que o ruído tamén pode derrumbar unha casa.
0: Nah, pero o problema é o raio. Home, claro, o raio, claro, o raio é o problema, ¿no?

0: facendo non me gusta ou síntome mellor facendo isto. Uh-huh. Entón.
1: Claro, pois sí, sí, sí. Bueno, pois eu traiovos unha oferta de universidade así un pouco diferente. Chámase a Universidade do Perreo. Facal, dalle aí ao himno, por favor.

0: Bueno, agora mesmo estaredes despistados de todo, é normal. Bueno, mellor Sara sabe un poquinho do que lle estou falando.
1: Sí, sabe, enviaron isto. Sí.
0: Bueno, a min tamén me pasou, direi. Se buscades isto así tal cual en internet, a Universidade do Perreo accederedes a unha páxina web na que nos reciben portada o cantante de reggaetón Wisin e fundador...
2: Que pues, o reitor...
0: Sí, o decano, creo.
2: Ay,
0: que
2: o decano.
0: Es. Faise,
2: vale, vale.
0: Faise chamar o decano, creo, sí, sí. Bueno, é fundador deste novo centro de estudos avanzados en cadencia, dembow e cultura urbana. Non sei se, bueno, vos como ides disto.
1: De cadencia ou
0: de dembow ou de cultura urbana,
2: de perreo. Eu necesito clases particulares antes de entrar na universidade,
0: Bueno, non pasa nada porque aquí hai cátedras de ritmo aplicado, historia do reggaetón, epistemoloxía do flow. Bueno, aquí temos de todo, de todo, de todo.
1: Terán uns requisitos, non? Para entrar ou non?
0: Que va, xa leva aí uns días Wisin dicindo polas redes sociais que, por favor, que a xente pode xa facer a súa prematrícula, por así dicilo, para apuntarse a esta primeira promoción destes supostos estudos. E, sen dúbida, os seus seguidores responderon porque en menos de 24 horas 500.000 persoas visitaron a páxina web. Vai estar rifada,
1: sí, sí,
0: as prazas.
1: Sí.
0: Pero bueno, nesta web podemos ver unha conta atrás que marca 5 días e 12 horas para a apertura oficial. Pero bueno, podemos estar tranquilos porque despois de varios días de intriga e moitas teorías que xurdiron en redes, o autoproclamado decano, é dicir, Wisin, anunciou que todo o material de estudo está preparado e que o 3 de setembro sairá a luz. E que material é este? Bueno, pois o pre-save do álbum oficial que sí que vai sacar que a Universidade del Perreo. Bueno, puro marketing que funcionou de maravilla.
2: Sí, señora. María, adiós. Mari, moi bons días.
3: Bons días, Kiko.
2: Que tal, de Vila García? Que día temos por aí?
3: Bueno, de Vila García, pero o negocio teño na Illa de Arousa.
2: Na Illa?
3: Aquí ahora mismo, sí, na Illa de Arousa, sí, na Plaza de Arousa.
2: Sí, sí.
3: Sí. Bueno, ahora mismo non chove, pero bueno, está así, vai e ven a chuvia.
2: Ainda menos mal, está na Avenida Castelao, na praza, non?
3: Sí, sí, sí, un saludo a toda a audiencia da
2: Muy bien. Galega. Pois un saludo moi grande tamén para vostede, Mari, porque aí está, se queren coñecer a Mari Dios, está na Carnicería Mari, na Praza de Abastos da Illa, leva 4 décadas no posto.
3: Pois vamos a ver, vin con 24 anos e teño 63, o sea que fai 39 anos. Pero xa antecín desde os 15.
2: Dende os 15.
3: Desde os 15, sí. Pero daquela ibas con a carnicería, aprendías o oficio, e hasta a fecha. E hasta os 18 anos, pois non se aseguraban. O sea,
2: claro,
3: que, contando desde os 18 anos hasta ahora, pois van 45 anos.
2: Aí cotizando para poder xubilarse.
3: Sí, esperar aos 65, non te jubiles antes. Sino
2: xa, xa, xa, van por ti a casa, no.
3: Mi madre.
2: Que va, que va. E Mari, que ten por aí no posto, no expositor hoxe?
3: Que teño? Pois
2: pues, sí,
3: mira, o que suelo ter así sempre é ternera galega, rubia galega, comprada pola parte de Lugo, pola zona de Palas de Rei, Paradela e Antalluya. Despois tamén teño cerdo tamén, 100% galego, da zona de Lalín, de Rodeiro, e o polo das Rías Baixas. E bueno, despois hai máis cousas, por exemplo, pavo, que fallano, o pavo, sí, que fallanos, pois a xente non pedía, pero a xente maior e ir aos médicos, que recomendan comer pavo,
1: claro.
3: Tamén o conexo tamén, por exemplo.
2: Arai.
3: Bueno, moitas máis cousas. A cotorniz tamén, que está moi boa, tamén a piden, pero máis ben no verano.
2: Pero canta bichería tempo que ten, vamos, sí, hai unha diversidade total, Mari.
3: Sí, sí, sí. Bueno, non se teñen máis cousas porque a ser un sitio pequeno...
2: Mari, unha cousiña, non sei se está falando polo máis libres.
3: Sí.
2: Ai, quíteo, quíteo.
3: Sí, sí, sí, ahora mesmiño. Ahora.
2: Ah, agora moito mellor, Mari. É que senón non escutábamos o coello, estaba...

0: vivo o morto?
1: O cuello morto.
0: Ah,
1: morto.
0: Sí, sí, no, está ahí, claro, claro. Sí. Ahí espera. Y sobre todo en el fin de semana, ¿qué o que buscan varios clientes?
1: O fin de semana, por ejemplo, depende do, da estación en que estemos. Si estamos no verano, o típico é vender churrasco para a brasa.
0: Ajá.
1: Tamén levan uns tomateriños, que é un poliño pequeno, e o típico criollo tamén, un chorizo rojo fresco, tamén se pon na parrilla. Bueno, despois hai moitas máis cousas, non? Que cousas, pois, modernidades que salen, como o típico secreto do porco, que antiguamente, cando eu empecé, non había nada deso, do secreto. Eso é cousa da hora. Vale. En este tempo é o que máis se vende.
2: Sí. E desalado, non tens nada aínda desalado, aínda é moi cedo, non?
1: Desalado, a ver, un pouquiño sempre temos, pero hasta que veña o inverno, así que cambie o tempo pa frío, pois non ten salida. Ahora mismo teño aquí unhas tiriñas de costilla salada, unha panceta moi rica, que é do cerdo que vendo eu, uns morriños, unhas aurilleñas, un pezuño, e despois así uns trociños de lacón envasados, que tamén queren así levar unha ración. Sí, eu unto, por supuesto, pero é xa pouquinha cousa. Que sempre hai alguén que se anima a cocer unha verduriña.
2: Claro, además con esta chuva e todo, é que entra... A mí entrame un cocido ahora, a verdad.
0: ¿Un cocido?
2: Sí, claro.
0: Pero, ainda non son as de...
2: ¡Ay, Jesús! Que no, hasta ahora no.
0: Esta xente como ven.
2: Hasta ahora no, pero con este tempo...
0: Claro, que o botellón necesita meterlle cousa ao corpo. Normal.
1: O cocido está buenísimo calquer...
0: É verdade.
2: Que sí, ano. Claro.
0: Aí ten razón.
1: Ainda comimo a semana pasada. É como garbanzos.
0: Home, sí. Es unha maravilla.
2: Qué rico.
1: Estaba buenísimo.
0: E xa abriu, abre moi cedo.
1: Ás 8 da mañán abre a Plaza de Abastos, pero a clientela ven a partir das 9.
0: Ajá. Sí. E que foi o primeiro que marcaron hoxe?
1: O primeiro que marcaron, pois chamou unha señora por teléfono, levou unhas tiras de costilla e uns muslos de polo que os quería asar. Sí, esa foi a primeira clienta que tuven.
0: Muy
1: bien. Sí, todo xente daqui da isla. Sí, porque é coa xente que vives.
0: É
1: o despacho que tes. Bueno, pois
0: pues un placer, Mari, coñecela.
1: Sí, e yo igualmente que os acordarais de los pequeños autónomos.
0: Por favor, por favor. Ese sí que é unha supervivencia, aquí, ¿eh?
1: Sí, sí, o malo é que cando cerremos penso que non vai haber relevo.
0: Non.
1: É o que está pasando, non, de miña parte xa nada, porque, a ver, eu fillos non teño, xa non teño quen me releve. A ver, os fillos hoxendía, pois, estudian, son universitarios a maioría. É o que está pasando aquí por todos lados, por todos os oficios.
0: Ser autónoma non é fácil, non, Mari?
1: Non é fácil, non é fácil, porque, a ver, cambian os hábitos da xente moitísimo, porque eu cando vim con 24 anos, as clientas eran de edade de miña nai, mulleres de 50 anos, incluso as abuelas. Pero, claro, despois de 39 anos, as abuelas xa non están. Xa falleceron. As nais, pois, fanse maiores, deixan de vir, collen o testigo as fillas, pero moitas van a donde van, aos supermercados. A ver, por aquí xa non pasan. É unha pena, non? Pero...
0: Por vayan e merquen un producto extraordinario de primerísima calidade, diverso, saben vostedes.
1: E demais daqui de Galicia, 100%.
0: Exacto, do país. Na praza, sí. Na Illa de Arousa, aí está Mari. Grazas, Mari.
1: Gracias, Kiko.
0: Bicazo.
1: Un saludo a todos.
0: Aí na carnicería, Mari, son as de da mañá.
3: Última hora no Galicia por diante.
0: Seguimos falando de economía, en este caso da inflación, que se dispara neste mes de agosto polos carburantes, se situase no seu maior nivel desde 2023. O IPC interanual supera o 4%, Emilio Blanco.
4: Sí, a inflación pecha agosto nun 4,3%, son 7 décimas máis que en xullo, segundo avanzou hai uns minutos o Instituto Nacional de Estatística. O INE achaca este incremento o encarecemento dos carburantes este mes, en comparación coa baixada que registraron en agosto do ano pasado. Tamén a cesta da compra habitual influiu, aínda que en menor medida, nesta repunta do IPC. Deste xeito, os prezos sitúanse no seu nivel máis alto desde febreiro do 2023. Mentres, a inflación subxacente evoluciona mellor, aquela que non conta os produtos máis cambiantes como a enerxía e os alimentos frescos, modérase ata un 2,9%, unha décima menos que en xullo. O INE confirmará o 15 de setembro os datos deste IPC de agosto. Ese día tamén se coñecerá como evolucionaron os prezos nestas últimas semanas en Galicia.
0: O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, lidera esta hora na Moncloa unha reunión do Comité Especializado creado a raíz da crise migratoria en Ceuta. A esa reunión asisten 11 ministros. Na Radio Galega, a Asociación de Tropa e Mariñería Española pediu que o Executivo declare os militares despregados na cidade como axentes da autoridade para incrementar a súa protección.
4: A tensión crece en Ceuta un mes despois da chegada masiva de inmigrantes e intensifícanse as protestas dos veciños contra a xestión da crise. A pasada noite acabou con altercados e cargas policiais despois de que un grupo de manifestantes tirase o mar en seres do campamento dos inmigrantes e impedise a entrada dun camión da Cruz Vermella con alimentos a un dos asentamentos. Tamén hai reacción das asociacións de militares despois de que onte un grupo de migrantes atacase con pedras un vehículo do exército con 4 militares feridos. No Galicia por Diante, o voceiro da Asociación de Tropa e Mariñeiría Española, Marco Antonio Gómez, pide que o goberno decrete os militares en Ceuta como axentes da autoridade para facer un uso proporcionado da forza no caso de sufrir agresións. Agora fan labores de disuasión e vixilancia nas rúas, así como de auxilio á Policía Nacional e á Garda Civil en Ceuta.
5: Esto tiene que articularlo el gobierno, ¿no? Como hicieron en la pandemia, declarando a los militares como agentes de la autoridad. ¿Para qué? Pues para que cuando haya alguna agresión a los militares no salga gratis, no sea pegarle a un militar hoy en día, o agredir a un militar, o apedrear a un militar, o hacer cualquier tipo de agresión a nuestra Fuerza Armada, quede totalmente impune. Evidentemente vemos que nuestra Fuerza Armada son objetivo y cada vez los ataques pueden ir aumentando y además siendo de mayor gravedad.
0: Dende o goberno piden calma ante os disturbios altercados en Ceuta. Esta hora está comparecendo o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Que di, Paula Graña?
6: Sí, pois o ministro comezaba a súa comparecencia pedindo calma. Dicía que o camiño non é a violencia.
7: Llamo a unha calma e a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán, ustedes son tan conscientes como yo, de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
6: O ministro asegura que dende Interior reforzaron a vixilancia tras coñecer a sentenza do Tribunal Supremo. Ademais, dende o goberno actualizan as cifras desta crise migratoria, calculan que entraron 72.000 persoas, deles 5.000 permanecen en Ceuta, e sobre os menores identificados a cifra sobe ata os 1.500.
0: No Nepal, baixa 3 a cifra de españois sen localizar trala devastadora riada.
6: O Ministerio de Exteriores confirma que son 3 cidadáns españois desaparecidos, non constan españois falecidos. Dende a embaixada e o consulado piden que os españois que se atopen pola zona, os seus familiares e amigos, se poñan en contacto coas autoridades españolas. Dende o Nepal, a cifra total de falecidos está preto dos 500 e arredor de 1.500 persoas están desaparecidas.
0: Faleceu o rei de Noruega, Harald V, aos 89 anos de idade.
6: O monarca levaba ingresado dende hai 11 días no Hospital Nacional de Oslo. Foi hospitalizado por unha anemia que derivou nunha infección do sangue. Levaba 35 anos no trono dende o ano 1991. O seu fillo, Haakon, é o sucesor.
0: Son as 10 da mañá e 4 minutos. Oxe, están de festa en Rivadavia.
3: Galicia por Diante de Verán, na Radio Galega.
0: Festa o grande, pero vamos, como que a festa da historia, que é unha das grandes citas que temos no panorama estival, festeiro en Galicia. Non diga ni se lles ocorra dicir ya Miguel, eu non sei como irá hoxe, pero non se lle ocorra dicir que Miguel vai disfrazado ou que alguén está na festa da historia en Rivadavia disfrazado, porque ali, Miguel, ali a xente vai vestida de época. Isto é un pouco o concepto.
8: Sí, efectivamente, Kiko. Aquella xente vai vestida de época, todos os anos, e esa é un pouco a esencia desta festa. Estamos aquí hoxe, efectivamente, en Rivadavia, porque comeza esa viaxe no tempo con esa mítica festa da historia. As rúas, o barrio xudeu que pasei agora, comezan xa a encherse dese ambiente especial que durante toda a fin de semana van transformar por completo esta vila. Para que vos fagades unha idea, non queda ningún recuncho, ningún balcón sen colgar esas bandeiras medievais. Ademais, para acudir a esta festa, efectivamente, hai que ir vestidos de época e incluso para mercar calquera

0: cousa, tes que cambiar os euros por maravedís. É unha celebración que se toma moi en serio e por iso tamén está declarada como festa de interese turístico nacional, eh? Eu, pola miña parte, Kiko, que son moi fiel a esta festa, tiven que renovar atrás este ano porque xa me quedaba algo pequeno, entón, bueno.
1: Sí, claro, no, que a ver, dinero. Os medievais estaban medrando.
0: Claro, efectivamente. Bueno, teño por aquí ao alcalde de Rivadavia para saber un pouco que traballo hai detrás desta gran celebración. César Fernández, moi bons días.
2: Hola, que tal, bo día.
0: Alcalde, a Festa de Historia é unha das grandes citas do calendario festivo galego. Que significa para Rivadavia volver a vivir estes días?
2: Bueno, pois para nós é algo moi especial. A verdade é que é unha festa que ademais ten a particularidade de que nace do povo, da veciñanza, e de na que participa activamente pois toda a comunidade de Rivadavia. Entón, é unha festa que sentimos dun xeito moi especial. Todo mundo se viste de época, todo mundo decora as súas casas, os seus baixos. É algo que levamos moi dentro, non? Eu, por exemplo, sempre digo que me encanta o momento ese no que vas no desfile medieval ás 11 da mañá, no gran desfile, e vas vendo as caras da xente, toda Rivadavia chea de xente vestida de época, disfrutando dunha festa maravillosa, e eso é unha sensación que non se pode describir con palabras, e vai no arraigo que temos todos os rivadavienses a esta festa.
0: Oxe, que estamos a venres, poderíamos dicir que a previa para dar paso ao gran día, que será mañán. Que se vai a topar hoxe, quen se achegue a Rivadavia?
2: Bueno, pois hoxe temos xa un calendario de actividades moi completo, dende a apertura xa do castelo a partir das 11 da mañán, despois ás 6 da tarde iníciase xa o mercado medieval, ás 9 da tarde, pois, bueno, ás 8 e media é o concerto do coro de cámara da historia, ás 9 dase lectura ese bando da historia, que digamos o momento xa inicial oficialmente da festa, e despois ás 10 a representación do Malsín no auditorio do castelo, xa posteriormente á noite, ás 11 da noite, pois o concerto de Óscar Ibáñez Tribo, e por último, pois para rematar a xornada, tanto o espectáculo de lume a cargo de Malastich, como tamén o espectáculo pirotécnico que se fai todos os anos no frontal do castelo.
0: Supoño que a participación da xente é fundamental para sacar esta festa adiante. Canta xente hai detrás de todo isto?
2: Bueno, pois a verdade é que eu diría que están os casi 5.000 habitantes de Rivadavia traballando activamente na festa, porque como dice, unha festa destas dimensións non se podría sacar adiante sin a participación activa da xente. Entón, desde os máis cativos que xa participan pois en actividades como xadrez ou no propio desfile e demais, ata as persoas máis maiores que durante todo o ano pois están levando a cabo labores de bordado das bandeiras, dos estandartes. Digamos que é un traballo comunitario que se fai durante os 365 días do ano e que como resultado dese traballo, pois recollemos o froito neste fin de semana, no fin de semana da historia, que é un momento no que toda a xente de Rivadavia, ademais de pasalo ben, pois sentimos un orgullo tremendo de ser veciños deste povo.
0: Para quen aínda non teña traxe, por se hai algún despistado por aí que se queira chegar esta fin de semana, pódense alquilar traxes ou hai que mercalos aquí nos pequenos negocios, que sabemos?
2: Sí, pois aquí en Rivadavia temos varios locais que nos que se poden mercar traxes, traxes de época, e nos convidamos a que toda a xente que se achega a Rivadavia a disfrutar da Festa de Historia o faga vestido de época, porque hai unha diferencia enorme entre vir a visitar a festa ou vivir a festa, e para vivir a festa é indispensable vestirse de época.
0: Ah, bueno, ademais, supoño que para estes días ese desenrolo económico dos restaurantes, da hostalería en xeral, é moi positivo, non? Nestes días.
2: Sí, é unha festa cun impacto económico enorme no territorio. Estamos falando de que habitualmente Rivadavia quintuplica a súa poboación durante este fin de semana, entón o impacto económico que isto ten no territorio é tremendo. Entón eu creo que temos, dicía antes, o de disfrutar da festa vestíndose de época, hai outra pata fundamental tamén da festa e que é un elemento clave para o seu sostemento, que é cambiar os maravedís, utilizar o maravedí como moneda oficial, que todos sabedes que durante todo o día do sábado, dende as 10 da mañán ata as 10 da noite, pois o maravedí é a moneda oficial en Rivadavia, e ese é un elemento tamén que define esta festa, que a fai diferente e que fai tamén que contribúa tamén a financiar a propia festa.
1: Muy ben. Que tal se porta o alcalde Miguel como veciño?
0: O alcalde pórtase maravillosamente.
1: No, o alcalde pórtase ben, que non sei se te portas ti.
0: No, eu claro que me porto ben,
1: ah,
0: non me
1: vale,
0: vou portar.
1: Vale.
0: César, eu porto-me ben na Festa de Historia.
2: Sí, claro que sí, por suposto.
0: Non me vou portar ben, a ver.
1: Moi ben, claro, moi ben, non, xa quedamos tranquilos, vai tite a saber.
0: Claro, e mañán xa, bueno, é que ademais compreime o traxe, este traxe novo co salario que me pagades aí no Galicia por diante, así que
1: no, bueno, algo, será por algo levaría encima. Aquí no Galicia por diante, por favor.
0: Claro, claro.
1: Vale, vale. Bueno. Grazas, alcalde.
0: Eu vou seguir por aquí mergullándome na historia de Rivadavia, Kiko.
1: Bueno, veña. Como veixo que vos portades ben, enviámoslle un anaco anticiclón, Diego Viaño, a Rivadavia, é posible.
3: Sí, hoxe, sí. Hoxe é certo que titulamos como as últimas chuvias, é certo que mañá pola tarde pode chover un pouquiño aínda na metade occidental de Galicia, pero xa durante a fin de semana iremos notando unha melloría. A principal é que irá escampando, aínda que as nubes en moitas zonas irán seguirán predominando e as temperaturas tampouco para grandes alegrías, aínda que hoxe precisamente onde máis ascenden é en Ourense, para fin de semana sen grandes variacións, pero a próxima semana virá propia de verán, anticiclónica, con sol, con temperaturas propias do ano. E falábamos aí un pouco, que acabo de vir agora dous días con Sabela, e comentaba, non sei xa ti, para ti é a mesma sensación, que en moi poucos días imos pasar case polas catro estacións. Sí. As chuvias do inverno, as chuvias do mércores propias do inverno, segundo día que máis choveu moitas zonas do oeste de Galicia. Onte, temperaturas que moitas zonas non é que nin chegaron aos 20 graus, é que quedaron moi preto dos 15 a 16. Inverno, outono. Hoxe seguimos ter unha situación máis propia do outono, ascenden as temperaturas, para fin de semana máis propia da primavera e para a próxima semana propia do verán. Que che parece?
1: Pues temos absolutamente de todo.
3: De todo, de
1: Esto
3: todo.
1: Significa que non sabes nin que poñer. Como xa esa rúa?
3: Bueno,
1: hoy eclipse nada, ¿no? Estou vendo aquí unhas fotos que nos envía sí. Paypal, moitísimas grazas, di. Así se vía eclipse dende Congosta de Vidriales, que está en Zamora,
3: claro.
1: Ás 5 da mañá. Despois pasou unha nube por diante e xa se amolou.
3: Sí, aquí as nubes...
1: E aquí imposible.
3: Aquí imposible. Estivemos aquí intentando na tele para mandar algún equipo... Alguna zona onde houbera menos probabilidade de que houbera esas nubes, pero é certo que neste caso as nubes sí que estragaron este episodio.
1: Bueno, entón, en xeral, así para hoxe,
3: sí.
1: Para os que estean facendo así plans, tamén esta fin de semana.
3: Claro,
1: podemos dicir que a cousa evoluciona para mellor.
3: Sí, po cambio. Vamos a empezar a deixar de utilizar melloría ou empeorar.
1: Sí, é certo. Xa nos botaron a bronca onte que cando falades de chuvia dicides que empeora o tempo.
3: Claro.
1: Realmente está mellorando despois do que tivemos.
3: Claro, claro.
1: E é certo.
3: É certo que a mí moitas veces, non sei se che sirve, cando me preguntan cal é o bo tempo, eu sempre respondo o mismo. O propio da temporada, da época, da estación a que estamos.
1: Vale.
3: É certo que agora o propio desta estación é sol e calor. Por eso, aínda que digamos que as chuvias que eran moi necesarias, que todos pedíamos por elas, sobre todo os nosos encoros, viñeran, é certo que o tempo propio é de sol e calor, que é o que se presenta para a próxima semana, polo tanto, aínda que está regular, digámoslo así, podemos dicir que mellora un pouco o tempo para a fin de semana, as chuvias que temos desta hora xa comezan a ser cada vez máis dispersas, aínda que durante a madrugada choveu bastante na Costa da Morte, con avisos nesa metade máis occidental de Galicia. Hoxe non é complicado, ascenden as temperaturas, e ímolo notar, como falábamos antes da festa de historia en Rivadavia, pois na provincia de Ourense, onde de forma puntual podemos chegar aos 25 graus, onte moitas zonas de Ourense quedamos tamén por debaixo dos 20, como por exemplo en Ourense, 18 de máxima, hoxe 24-25, e van a abrirse tímidos claros, porque a pesar de que remiten as chuvias, os ventos do oeste siguen aportando ese plus de humidade, é certo que tenemos claros, pero as nubes aínda seguirán predominando en moitas zonas da nosa xeografía. Para fin de semana, é certo que colle algo de folgo o anticiclón, pero tamén é certo que se achega unha borrasca e a súa fronte bastante debilitada, que sobre todo vai aportar nubes na tarde do sábado, como che dicía, nesa metade máis occidental de Galicia, e algunha chuvia tamén en puntos da costa da Coruña, sobre todo ao sur de Bergantiños, para que nos fagamos unha idea, e tamén en algunha zona da costa do litoral de Pontevedra. Salnese e Morrazo, tamén para que collamos de referencia. No resto, días bastante máis tranquilos, de novo no interior de Galicia o sábado poden subir un pouco máis as temperaturas, tamén no norte de Galicia, e despois pro domingo, aínda con este ambiente marcado polos ventos do oeste, do suroeste, que aportan nubes, pero xa sen chuvia, sen grandes variacións nas temperaturas, poden subir un pouco no interior da Coruña, e xa moi atentos e moi pendentes do anticiclón, que sí, para a próxima semana, pois tende a predominar en Galicia. É certo que vai deixar mañás con bastantes nubes e con bastantes néboas, pero notaremos unha evidente melloría. Non fai falta esperar ao mellor ao mediodía, xa dende media mañá o sol volverá a lucir en moitas zonas de Galicia, e tamén con temperaturas xa propias do verán galego.
1: Xa, entón os que collan vacacións a partir do 1 de setembro e queden en Galicia van ter un
3: espléndido.
1: Un bo tempo para ir á praia.
3: Espléndido, maravilloso.
1: No. Se queren facer algunha pregunta, 627-75-1970, WhatsApp, mensaxe de texto, 627-75-1970. Hai moita xente que pregunta por aquí. Logo estaremos, por certo, con Luz, con Luz Casal aquí no Galicia por día.

0: precisamente, claro. Por el Festival da Luz.
1: O Festival da Luz, claro. Empeza hoxe, remata o domingo, ¿no?
0: O domingo. Sí, sí, sí.
1: Digamos que quizáis o día máis complicado, a situación máis complicada pode ser mañán á tardiña. É certo que é pouco probable, digámoslo así, pero hai algunha posibilidade de que chegue algunha chuvia desa fronte bastante desfeita, que sobre todo vai mollar zonas da Costa da Morte, e de forma moi debilitada pode chegar a algún punto do interior, un poquinho máis do interior da Coruña. Uh-huh. É certo que aquí utilizando, cruzando os dedos e tendo un pouco de sorte, non vai a chover. E hoxe xa iremos comprobando como a medida que vai avanzando a tardiña irán remitindo, irá escampando, e tamén, polo tanto, sería un pouco de mala sorte que pola tardiña, tarde noite, tamén chegara algunha chuvieira a esa zona do interior da Coruña, a Boimorto. Aínda así, bueno, se chove algo, tanto hoxe pola tarde ou mañán pola tarde, en principio será pouca cousa, que ni moito menos vai estragar o festival. É certo que as temperaturas tampouco non son para grandes alegrías, hai que levar un pouco roupa de abrigo, pero podremos gozar dese festival que ten cada vez máis adeptos.
0: Sí, un festival magnífico. Carlos de Vilalba, que tempo teremos dende hoxe a to martes en Vilalba, Temoxira, o luns, martes, os patróns?
1: Levámoslo contando todos estes días. En Vilalba podemos estendelo tamén a eses, a Terrachá e a Mariña. Os ventos do suroeste deixan unha situación mellor que noutros puntos. E a pesar de que pouco a pouco irá entrando anticiclón, aínda se manteñen eses ventos do suroeste, pois hoxe e tamén durante a fin de semana. É certo que para a próxima semana, como entra a circulación do norte primeiro e despois do nordés, pois vai acontecer un pouco ao contrario que no resto de Galicia. Aí teremos algo máis de nubes, nevos que poden ser persistentes a primeira hora, seguramente que Carlos me decías, ¿verdad?
0: Sí.
1: Carlos xa sabe do que lles falo cando entro o nordés, esas nevos a primeira hora e temperaturas máis modestas que noutros puntos de Galicia. Pero tamén é certo que para a próxima semana, nesas zonas do norte de Lugo, do norte da Coruña, tamén notaremos o anticiclón. Así que, máis que aceptable estes días, e non tan ben como outras zonas para a próxima semana.
0: Recórdanos tamén que este domingo é a festa da Virxe da Lanzada.
1: Sí, é unha empezan hoxe, vai continuar durante a fin de semana. Hoxe espertaba o día por esa zona con bastante chuvia, moita nube baixa enganchada con brétemas, pouco a pouco irá mellorando, e pendentes dese mañá pola tarde é probable que chova un pouquiño. E claro, aínda que a previsión pro domingo non dé chuvia, eses ventos, ese fluxo do oeste ou do suroeste que aportan humidade, pois poden deixar a clásica orballada, a clásica poalla tamén nesa zona do litoral. É o que toca. Eso sí, para a próxima semana, unha vez que rematou a festa, sí que mellora o panorama por aí, sobre todo polas rías baixas, e onde se vai notar de forma máis evidente, digámoslo así, a melloría, o cambio de tempo, pero aínda este fin de semana temos que estar pendentes e atentos desa humidade que aportan os ventos do oeste.
0: E en Marín, o tempo para esta fin de semana, Lola?
1: Un pouco parecido ao que acabamos de falar de Sanxenxo, da Lanzada, do Grove. Ese plus de humidade pode deixar, ademais de nubes, algo de chuvisca, sobre todo concentrada na tarde de mañá sábado, con temperaturas que tampouco van darnos moita alegría, porque poden subiros un pouquiño, pero mañá e pasado sen grandes cambios, 22 graus, 20-22, é certo que son temperaturas moi boas para estar de festa, para unha festa gastronómica ou para acudir a unha procesión, porque tampouco é unha, non imos ter esa sensación de calor abafante, que tampouco axudan para
0: este tipo de... desagradable, además,
1: para este tipo de eventos, pero un paraugas deses mini a man non é mala idea.
0: Hai quen vai saltar a raya? Pregúntanos polo tempo en Vilanova da Cerveira, porque vai ir a feira mañá.
1: O sábado sí que é unha das grandes, dos grandes feiróns do norte de Portugal, moitísima xente.
0: Ti non perdes unha, tes todo controlado, todas as festas en Galicia, norte de Portugal.
1: Sí, nunca foches a esa
0: feirón.
1: É un feirón espectacular. Hai un ambientazo sábados, sobre todo pola mañá. É certo que dura todo o día, pero fundamentalmente os sábados pola mañá, e hai moita xente da zona de Vigo, do condado da Paradanta tamén, pero sobre todo da contorna de Vigo, que se desplaza a pasar o día. Despois ten ali unha plaza chulísima para comer o bacalao, o bacallao, e a verdade que é un planazo. Certo, un pouco como falaba, como para as Rías Baixas, para a costa de Pontevedra. Ese fluxo todo o oeste pode penalizar un pouquiño, pero é certo que se vai pola mañá do sábado, case mellor que pola tarde. Normalmente vaise pola mañá a este feirón, así que Feirón, comida e pa casa.
0: Exactamente, que non saiba eu que van xirar las tornas. 627-75-19-70, como quedará Ames pro domingo?
1: Ames pro domingo, pois a verdade é que despois de alguna chuvisca lixeira prevista pro sábado, o domingo notaremos unha evidente melloría. É certo que con respecto pro interior da provincia da Coruña temos que matizar dúas cousas pro domingo. Case que no resto da comunidade imos ter bastante sol, no interior da Coruña aínda imos ter nubes. En principio non van deixar chuvia, pero no resto da comunidade non van cambiar demasiadas temperaturas, pola contra, no interior da Coruña sí que van ascender, se as comparamos coas do sábado. É certo que o sábado, con esa fronte debilitada, pois mesmo poden baixar un pouquiño se as comparamos coas de hoxe, pero pro domingo teremos algunha nube e tímido ascenso das temperaturas. É probable que quedemos por debaixo dos 25 graus, pero xa para a próxima semana, como no resto de Galicia, entre os 25 habrá días de 30 graus tamén.
0: Vale. Para ir rematando, zona de Sober, Monforte, domingo pola tarde. Escribe Laura.
1: Domingo pola tarde, sobre todo moito sol, non moitísima calor, non sei que plan teñen, moito sol, que se vai agradecer despois desta semana con moitas nubes, con chuvias, un tempo así máis outonal. Recuperamos, xa imos notar a partir do domingo fundamentalmente ese panorama máis propio do verán. É certo que o domingo aínda con temperaturas pero para a próxima semana xa máximas importantes que poden moverse alrededor dos 30 graus para que nos fagamos unha idea nesa zona da Ribeira Sacra.
0: Onde tocamos entón esta fin de semana?
1: Esta fin de semana...
0: Esa xena tan chea.
1: Mira, esta fin de semana teño dous plans. Mañá tócame torneo co cativo.
0: Ajá, xa empezan.
1: Sí, torneo. Amigable. É un torneo importante, ademais. Celta, Deport...
0: Oh, carai, pero onde?
1: En Lalín, que é un torneo bastante importante de infantís. Teremos ali toda a mañá aí na comarca do Deza. E pro domingo teño alguén de aniversario na casa.
0: Oh, que ben.
1: Sí. A miña muller, Isa, está de aniversario.
0: Isa, parabéns.
1: Está de aniversario e iremoslo celebrar por aí. É probable que pola tarde...
0: Es capaz de deixar que pague ela, porque ti...
1: No.
0: Vale. Por lo menos os cartos que levas do Galicia por diante utilizas
1: sí,
0: para
1: claro,
0: iso.
1: Claro. Xa está todo argallado para pasar un día. E o mellor pola tarde, que hai un festival para nenos aquí no Monte do Gozo, achegámonos pola tarde. Un festival moi chulo, con grandes actuacións. Ese é o plan.
0: Impresionante. Diego, a próxima semana comenzamos a nova temporada do Galicia por Diante. Veña. Prometeches
1: sí,
0: de que hades volver, ¿eh?
1: Sí, o mellor que che parece se vimos un pouquiño máis tarde. Que che parece? Como ves?
0: Ben. Sí, vos estades benvidos cando que irades.
1: Aí alrededor das 11, como ves, Kiko?
0: Tamén está ben.
1: Vale.
0: Boa hora.
1: Quedamos así.
0: Sí, porque incluso xa podemos ver como vai un pouco
1: claro. Evolucionando
0: o tempo.
1: Venga.
0: Pareceme perfecto.
1: Venga, Kiko.
0: Vale.
1: Moita sorte. Vémonos o luns. Boa fin de semana.
0: Parabéns, Isa.
1: Sí, Isa.
0: Parabéns.
1: Venga.
2: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: Que che pasa?
6: Que non me pecha a maleta.
5: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
6: Vale, se saco uns trases de baño.
5: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
7: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
6: Ah.
5: Vaiche tocar metel o cupón noutra maleta e facturala.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
9: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Low Band, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
2: O verán no Galicia por diante. Radio Galega e radiogalega.gal.
0: Tras a traxedia que sufriran en xuño, en Viana do Bolo, na Bouza, Cada vez que a chuvia se vuelve intensa, como en estos días, a veciñanza teme que vuelvan a repetirse arriadas y o arrastre de ponlas, de pedras. Nas últimas horas, nuevamente auga, trouxo, terra e lama que baixaron dende o monte de forma menos intensa que hai un par de meses, pero suficiente como para temer que as enriadas arrasen con todo e que o que haxa por diante sexa trasladado, movido e derrubado, non? Como pasou con moitas casas. Falamos da Bouza, cuns 40 habitantes, falamos tamén de Prado Cabalos, ali en Viana, e da aldea de Pixeiros, tamén dentro do concello de Viana do Bolo. José Fidalgo, moi bos días.
10: Bos días, bos días.
0: Vosté ten casa en Pixeiros.
10: Sí, temos que salir en Pixeiros, somos afectados.
0: Afectado, e ata que punto afectado, Pepe?
10: Bueno, digamos que o día das sete xa foi a loucura total, non? Baixou que baixou, creo que tamén choveu moitísimo, pero é verdade que tamén debido aos incendios que houberan no 25, pois non hai quen pegue de agua cando baixa, pois imagínate, non? Arrastra todo o que leva por diante, baixaron pedras, lama, como tú ben dices, paus, árbores, bueno, un desastre. Ayer, onte, é verdad que, home, caíron unhas treboadas, pero tampouco nada do outro mundo. Bueno, pois volveu a, non igual, pero sí que é verdad que tuvemos que por medios, ou tuven que por medios, para que non me volvera a entrar por abaixo. Porque eso, despois de 2 meses e medio, sigue estando como está. Limparon lo que é un pouco gordo da calle, pero nin as fincas, nin por arriba, nin por abaixo, eso sigue igual.
0: Continúa igual, así, con polas, con lama e con todo.
10: Sí, sí, con pedras, con cachos de árbores, bueno, todo igual. De feito, onte tuve que tiven que facerme con unha retroexcavadora de un parente aquí que me axudara a limpiar un pouco o cauce do Rigueiro para que non se me desbordara hacia a casa, porque, bueno, na miña casa tiña un jardín pegado que o levou o día das sete, levou un lavadeiro que había, bueno, do povo e tal, eso sigue igual. As administracións, non sei se se van pasando a pelota. Eu entendo baixo, perdonai se me equivoco, que debería ser declarado zona de emergencia ou zona de catastrófica, non? Para que isto fora un pouco máis, levar a outro ritmo. Eu creo que ao non ser así, pois xa sabe, ten que o protocolo, non? Que se proxecto, que se licitación, que se adxudicación...
0: Eu algo que non entendo, eu debo ser tamén moi curto, e eu entendo que a burocracia é necesaria, todo isto, pero que non pode ser que a burocracia o que faga, en vez de beneficiar a un grupo de veciños, lle presudique, porque entón é inexplicable, para que serve, como lle explicamos a un veciño para que serve a administración, para nada.
10: Sí, ese é o tema, todos temos a boca moi grande cando falamos de o rural, que hai que axudar ao rural, que hai que seguir estando aquí, que para, pero bueno, nestes casos non é buscar culpables, eu creo que somos todos un pouco, non? Había que votar man de isto, porque non xa só o daño que nos pode faer, que eso é un medo que temos, non? Tanto de ciñas da bolsa, sí, sí, como de Prado Cabalos, que cuanto caen 4 gotas, pois eu entendo que eu, mira, son un membro do GES da Godiña, checan as chamadas ao 112 en Prado Cabalos en cuanto empeza a caer 4 gotas porque se desborda o río, teño moito medo. Tuveron os baixos alagados. Eu exactamente igual, eu ontas 6:15 da mañá estaba en pé porque sentín chover e sabía que podía pasar o que ao final pasou, non? É triste, pero a ver se entre todos podemos facer algo, se se difunde un pouco isto, e nos bota unha man, porque eu inverno non me gustaría pasarlo así,
0: Sí, sí. E todo isto non pasou nunca antes dos incendios?
10: Eu tiño ahora mesmo 60 anos, levo vivindo no povo, na aldea, 33, continuo, nacín aí e viña de vacacións, pero bueno, ahora xa levo 33 anos seguidos aquí, en a aldea, algún desbordamiento no inverno puntual, nada, que che pasaba por riba, do que non tragaba o tubo, por decir algo, ¿no? Do regueiro. Pero vamos, nada do outro mundo. Que pasa? Que ahora, pois, é o que dicimos, eu sei que seguramente choveu moitísimo ese día, pero eu creo que tamén foi un pouco a axuda dos incendios que houve no ano pasado. E tampouco se fixaron as actuacións que había que facer. Eu, según me contan, que tampouco son ningún especialista, de feito, chegaron cartos para investir no monte, para evitar estas cousas, que que hai que prevelas, non? Aquí investimentos na falda do Esteiro cero, eh? Estamos nunha falda, nunha montaña, sí, sí. Sei, sabes? E bueno, xa lle digo, non é de momento falar mal, nin falarse con naide, pero si sí, é verdad que...
0: Non, pero hai que dicir, hai que contar.

0: Tal é a realidade.
1: Temos moito medo.
0: Sí, sí. E que solución se podría adoptar a curto prazo, polo menos para pasar o inverno?
1: A ver, eu entendo que, por exemplo, no caso meu, no caso da Bouza, non sei no caso de Prado Cabalos, porque os rigueiros, hai cinco rigueiros de Pixeiros a Bouza, que todos se unen no río que temos abaixo, que é o da Canela, que digamos, e eses van a pasar por Prado Cabalos. Hasta aí non sei a Prado Cabalos o que poderían facer, supoño que habrá técnicos que o sepan. Eu que si digo é que en tanto en Pixeiros como na Bouza, como incluso no Castro, non? Aí había que facer unhas obras de mellora, había que entubar, volver a entubar, porque eso desapareceu todo, está todo roto, había que entubar no medio das casas as augas, facer un... non sei, unhas obras donde poden facer, non sei se entubar é a palabra, non? A mellor hai que meter pasos, hai que meter os máis grandes, máis pequenos, eso xa ten que ser cousas dos técnicos. Que nos a agua, que nos pase, que non nos leve, digamos que entren por eses pasos, o sea, que non nos leve a nosas cousiñas, todo o que temos ali. Eu teño medo hasta de que me chegue a mover a casa. Na Bouza, de feito, creo que levou alguna casa, algún cacho de casa, ou alguna palleira, ou alguna cousa, non?
0: Pois sí, que triste, é triste o que pasa, é triste que non se solucione, que non se limpe, e é triste, sobre todo, Pepe, vivir con medo a catro gotas, que antes chovía e podía haber algún tipo de inundación, pero que agora que chova algo e de xito intenso pode, non é que ocasione problemas, é que fai estragos e convertese iso nun campo de guerra.
1: Sí, por supuesto, eu comentaba ya algún veciño, digo, esto parece Kosovo sin ver Kosovo, o sea, sí, sí. Todo está destrozado, hay pedras, lama por todos lados, cachos de árboles, de verdad, es triste salir a ventana y ver ese paisaje, o sea, mañás, ¿no? Pero bueno, vamos a dar tempo, eu teño confianza de que voy a hacer algo, eu sei que as administracións van lentas, pero por favor, que agilicen. A carretera temos outro problema, non sei se queres que cho conte.
0: Adiante, o sea, claro, sí, Pepe.
1: Sí, sí, mira, a carretera cortouse. De Pixeiros a Bouza, a 904 está cortada. Está cortada, é máis, en cinco rigueiros que hai. Levou una. Vale, é unha carretera que ten un montón de tráfico, non? Pues toda.
0: E está cortada dende que día?
1: Desde o día da Fasete, de xuño. Entonces, nos temos o acceso ao pueblo, pues, se vamos a Viana, pues perfecto, vivo por la 904 hasta o Bobo, que, por ejemplo, a Bouza xa nada, xa ten que vir por la 533. Pero é que, despois, se vas a Gudiña, eu teño que tirarme hacia o Castro, que é o pueblo que hai por abaixo, pa coñer a 533, porque a outra teño acortada, e resulta que estou pasando por encima dunha ponte, de verdad, podremo creer que... vamos, non é que pase eu, pasa o tráfico todo de Pixeiros, pasan, e incluso anda limpiando o cauce do río, este que se comentei antes, a Canela, están pasando camións e máquinas, é unha ponte de verdad que me gustaría que se pudera ver en foto. Avisoria, hai que repararlo, hai que arreglarlo, porque cualquier día vai a haber unha desgracia. Isto como non se acometan estas obras, vai a haber unha desgracia, de verdad. Parece que temos que esperar a que haiga unha desgracia para declarar esto zona catastrófica.
0: Aí queda, Pepe. Seguimos en contacto tamén, ¿eh? Xa nos vai contando.
1: Graciñas, Kiko.
0: No, gracias a vostede. Por suposto, aí estamos e están nos micrófonos para contar isto e o que vostedes queiran e poida ser interesante a nivel xeral, por suposto, no 627-75-1970. Imos agora cara a Lugo. Aí temos a Félix Aragunde que nos quere contar a preocupación dun grupo de veciños da Avenida Coruña que denuncian a situación de inseguridade, neste caso pola actividade dun narcopiso. Félix, moi bons días.
2: Bo día, dende Lugo, encontrámonos no cruzamento da Avenida da Coruña con Irmáns Carro, onde nun edificio levan xa 8 anos aturando as molestias que ocasiona un narcopiso. Conosco encontrase unha veciña deste inmoble, Mari José. Moi bo día, Mari José.
3: Hola, bo día.
2: Que o que veñen padecendo a raíz da existencia deste narcopiso neste edificio?
3: Pois vimos padecendo pois ruidos constantemente, tanto ten que seña pola mañá, pola tarde, á noite, de madrugada, despois baixan pa baixo, poñense xusto diante da miña porta a berrar, a falar, a consumir, a defecar, a facer pis, eso todo diante da miña porta. Teño chegado de traballar a unha e pico da mañá encontrarme con xente nas escaleiras. Claro, tú chegas de fora e non sabes o que como poden reaccionar esta xente. Sí, teño medo. Claro que teño medo. Incluso pues pensei en ter un arma comigo, o sea, un arma pequena para poder defenderme. Pero bueno, pasou. Teñome encontrado xente facendo o acto sexual. Esa xente nin se mutou para nada. Tuven que pasar eu polo lado deles. Teñome encontrado a dous homes nas escaleiras, colocadísimos. Non se moveron nin po lado nin po outro. Tuven que chamar ao meu fillo para que desde arriba me vigilara, porque eles non se moveron para nada. Entonces eu como paso? Polo medio deles. Se me collen por unha perna, eu non sei o que pode pasar. A ver, eu estou en contra da xente que ven aquí. Eu non estou en contra do narco para nada. Eu con narco non teño ningún problema. Pero a xente sí.
2: O problema ven a raíz do negocio da persoa que reside no narcopiso, evidentemente. E o medo que hai entre a veciñanza tamén é evidente.
3: Sí. Eu o medo que teño é a xente que vende fora. Non o narco. Non. O narco nunca se meteu con naide, a familia tampouco, de maravilla. O problema é a xente que vende fora. Ese é o problema.
2: Tomaron algún tipo de medida? Chamaron a policía en repetidas ocasións?
3: Sí. Chamamos a policía, estamos cansados de chamar a policía, pero cando a policía chega, pois estes personaxes pois xa non están.
2: E a policía tomou algún tipo de medida coa persoa que se dedica a traficar con droga neste edificio?
3: Non sei. Eu aí non teño constancia de nada.
2: Porque sería a raíz do problema, que se dedique a vender droga e que haxa xente drogada que actúe desa maneira neste edificio e de aí tanto medo que poidan ter. Instalaron tamén cámaras de seguridade, tomaron medidas no ascensor, non é?
3: Sí. Temos cámaras de seguridade. No ascensor tuvemos que, dernos unha chave a cada veciño. Porque o ascensor estaba averiado cada 2x3. Ten unha cuantía que o ascensor gasta, normal. Entonces foi a raíz deso que nos deron unha chave a cada veciño para poder utilizalo, porque era continuamente, ás 2, ás 3 da mañá. Entonces eso non se podía soportar. Despois, pues, o que che estou dicindo é que hai moitísimo berro, moitas veces pásase de tono. Eu non salgo porque non vai comigo, pero sí que se pasa de tono, eu non sei se peleándose, non o sei, pero voces moi altas.
2: A solución final para este problema, albíscase daquela distante, é difícil, non?
3: É moi difícil. O problema que estamos vivindo aquí é moi difícil solucionalo. Porque...
2: Pero en calquera caso que as autoridades traten de darlle unha solución, non é?
3: Sí, se traten de dar unha solución, sí. Pero que solución? Porque a porta principal da calle están cansados de arreglala. Entonces é que entra calquera da calle. Calquera. Entonces, que van facer? É que non sei. É moi problemático isto. Moi problemático.
2: Desexámoslle daquela que se solucione canto antes, tanto a vostede como o resto da veciñanza deste edificio. Grazas por atendernos, María José, e explicarnos pois o inferno que supón convivir con un narcopiso e coa súa clientela.
3: Moitas gracias a vostede.
2: Isto foi todo dende Lugo.
4: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
5: Gadis, o prazo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
7: xamón serrano coren reserva, peza de 7 a 8 kilos, 55 euros. Ameixa Claudia Raíña, quilo, 2,59 €. Salmón pequeno, enteiro ou metades, quilo, 8,75 €. E cervexa Estrella Galicia 00% botella, 6x25 centilitros, 2,99 €.
8: Gadis, en confianza.
9: Ti crees que imos a topar un de poñela en tuca? Non sei eu, eh?
10: Pero se a esta hora a praia está baleira.
9: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
10: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
9: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
11: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
10: Mellor buscamos outra.
12: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
13: Isto sí son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 euros. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 euros. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
14: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coren Grill, as nosas costelas de porco de castañas asanse lentamente, en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
15: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da banda Charanga Louban, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
16: Galicia por diante do verán. Con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.